0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
2: Не Лъки, Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си Лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес 2ma.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.

0: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
1: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
0: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
1: Не Лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
0: Ясно бе, тате. Бил си Лъки.
2: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка, уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно, ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България.
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушинос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Радио БГ Лондон.

0: Слушахте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Везни. Днес е добре да не предприемате прибързани действия. Това няма да доведе до успешни резултати. Жадувате за романтика и пътувания. С малко повече търпение може да имате и двете. Скорпион. Бъдете настоятелни, решителни, волеви. Само така ще постигнете целите си или мечтаната придобивка. В случая скромността може да ви попречи. Стрелец. Ситуацията ще ви подтикне към флирт. От приятното прекарване до сериозната връзка ще бъдете само на една крачка. Опитайте се да отсеете важното от маловажното и да не се доверявате на хора, които не познавате добре.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. За добро начало на деня.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-с-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Козирог. Денят ще бъде успешен и пълноценен. Всичко, което сте си поставили като цел, ще го постигнете. Все пак не действайте импулсивно от инат или от желание да демонстрирате каквото и да било. Водолей. Ще навлезете смело в непознати води. Авторитетът ви значително ще нарасне. Вашата пробивност и енергичност ще ви осигурят преднина пред останалите конкуренти. Риби. Материалното ви положение се подобрява и това ви изпълва с оптимизъм, че ще можете да реализирате намеренията си до края на месеца. Но все пак внимавайте, при умората си казва думата. Починете си няколко дни.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Овен. Имуществени сделки ще подобрят благосъстоянието ви. Влиятелни хора ще ви вземат под своя закрила. През този ден успешно ще решите и някои здравословни проблеми. Телец. Ще получите пари. Това ще ви помогне да решите, ако не всички, поне част от належащите ви нужди. По някои въпроси може да възникнат спорове с близките ви. Не налагайте мнението си на всяка цена. Близнаци. Ще поставите точка на отношенията си с един човек, защото тази връзка е обречена на неуспех. Направете го коректно и деликатно. Все пак вие сте големи хора и имате доста спомени зад гърба си.
2: Вие сте със Събуждане по ноти. Музика за ранобудници.

0: Събуждане по ноти. Всяка сутрин по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
2: Кафе сладкарница Борнео. Вашата нова българска среща в Лондон.
3: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
2: Кафе сладкарница Борнео. Уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
3: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13 4TN.
2: Кафе сладкарница Борнео. Мястото, което няма да забравите.
4: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

Събуждане по нови. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Рак. Носталгичен спомен ще ви върне към миналото. Ако успеете да си извадите поука от стара грешка, ще си спестите много неприятности и отношенията ви с брачния партньор ще станат особено хармонични. Лъв. Ще трябва да се откажете от илюзиите, с които живеете. Не драматизирайте, просто си поставете нова и реална цел. Днес по-добре не се доверявайте на интуицията си. Дева. Днес ще имате избор. Може да спечелите, ако поемете риск. Срещата ви с влиятелна личност ще ви помогне да си изясните какво точно искате в професионален план.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Везни. Днес е добре да не предприемате прибързани действия. Това няма да доведе до успешни резултати. Жадувате за романтика и пътувания. С малко повече търпение може да имате и двете. Скорпион. Бъдете настоятелни, решителни, волеви. Само така ще постигнете целите си или мечтаната придобивка. В случая скромността може да ви попречи. Стрелец. Ситуацията ще ви подтикне към флирт. От приятното прекарване до сериозната връзка ще бъдете само на една крачка. Опитайте се да отсеете важното от маловажното и да не се доверявате на хора, които не познавате добре.
2: Вие сте със Събуждане по ноти. Музика за ранобудници.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Козирог. Денят ще бъде успешен и пълноценен. Всичко, което сте си поставили като цел, ще го постигнете. Все пак не действайте импулсивно от инат или от желание да демонстрирате каквото и да било. Водолей. Ще навлезете смело в непознати води. Авторитетът ви значително ще нарасне. Вашата пробивност и енергичност ще ви осигурят преднина пред останалите конкуренти. Риби. Материалното ви положение се подобрява и това ви изпълва с оптимизъм, че ще можете да реализирате намеренията си до края на месеца. Но все пак внимавайте, при умората си казва думата. Починете си няколко дни.

0: първата. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Овен. Имуществени сделки ще подобрят благосъстоянието ви. Влиятелни хора ще ви вземат под своя закрила. През този ден успешно ще решите и някои здравословни проблеми. Телец. Ще получите пари. Това ще ви помогне да решите, ако не всички, поне част от належащите ви нужди. По някои въпроси може да възникнат спорове с близките ви. Не налагайте мнението си на всяка цена. Близнаци. Ще поставите точка на отношенията си с един човек, защото тази връзка е обречена на неуспех. Направете го коректно и деликатно. Все пак вие сте големи хора и имате доста спомени зад гърба си.
0: Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

0: Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Рак. Носталгичен спомен ще ви върне към миналото. Ако успеете да си извадите поука от стара грешка, ще си спестите много неприятности и отношенията ви с брачния партньор ще станат особено хармонични. Лъв. Ще трябва да се откажете от илюзиите, с които живеете. Не драматизирайте, просто си поставете нова и реална цел. Днес по-добре не се доверявайте на интуицията си. Дева. Днес ще имате избор. Може да спечелите, ако поемете риск. Срещата ви с влиятелна личност ще ви помогне да си изясните какво точно искате в професионален план.

Това е Радио БГ Лондон.

0: е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Везни. Днес е добре да не предприемате прибързани действия. Това няма да доведе до успешни резултати. Жадувате за романтика и пътувания. С малко повече търпение може да имате и двете. Скорпион. Бъдете настоятелни, решителни, волеви. Само така ще постигнете целите си или мечтаната придобивка. В случая скромността може да ви попречи. Стрелец. Ситуацията ще ви подтикне към флирт. От приятното прекарване до сериозната връзка ще бъдете само на една крачка. Опитайте се да отсеете важното от маловажното и да не се доверявате на хора, които не познавате добре.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 5 май. Козирог. Денят ще бъде успешен и пълноценен. Всичко, което сте си поставили като цел, ще го постигнете. Все пак не действайте импулсивно от инат или от желание да демонстрирате каквото и да било. Водолей. Ще навлезете смело в непознати води. Авторитетът ви значително ще нарасне. Вашата пробивност и енергичност ще ви осигурят преднина пред останалите конкуренти. Риби. Материалното ви положение се подобрява и това ви изпълва с оптимизъм, че ще можете да реализирате намеренията си до края на месеца. Но все пак внимавайте, при умората си казва думата. Починете си няколко дни.

Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: Слушате с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
1: На 5 май 1818 година е роден Карл Маркс, германски философ, социолог и обществен деец. Много често е описван като една от най-влиятелните личности в историята на човечеството. На този ден през 1821 година умира Наполеон Бонапарт, известен военачалник, консул и първият френски император под името Наполеон I Велики от 18 май 1804 до 6 април 1814 година и от 20 март до 22 юни 1815 година. Извоювал военната си власт по време на революционните войни, след идването си на власт Наполеон чрез завоевания или съюзи установява контрол над почти цяла континентална, западна и централна Европа в течение на Наполеоновите войни до поражението си в битката на народите край Лайпциг през октомври 1813 година. По-късно успява да осъществи краткотрайно завръщане, известно като 100 дни, преди да бъде окончателно победен в битката при Ватерло на 18 юни 1815 година. Малко след това е пленен от британците и изпратен на остров Света Елена, където умира. На този ден през 1835 година в Белгия е открита първата ЖП линия в Европа. На 5 май 1921 година е представен парфюмът Шанел номер 5. На днешния ден през 1925 година със закон в България са създадени първите държавни трудови борси и са предвидени временни компенсации при безработица. На 5 май 1925 година

0: основните свободи и съветът на Европейската фармакопея, който залага стандартите на фармацевтичните продукти в Европа. Съветът на Европа е създал множество стандарти, харти и конвенции, които улесняват сътрудничеството между европейските държави. На този ден през 1961 година САЩ изстрелват първия си пилотиран космически кораб, управляван от Алан Шепард. На 5 май 1967 година Великобритания изстрелва първия си спътник.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио. Вие сте с първото българско радио във Великобритания, Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?

0: Ама точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. Не смените станцията, защото следва...

го мръзна. Чак иде ми да заплача. Момче, я кажи как дръзна с мене да се закачаш. Повтаряш, че твоя тип съм, че страшна съм хубавица.

Слънце, престани да искаш на край света с теб да ида. Обувка крака ми стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече,

започна да ме тревожи, че рицарят се забавя. С мелница найде може все още да се сражава. Момче, спри не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

Хей, аз знам защо.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио.
1: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на

0: слушаш ми.
1: Останете с нас, за да чуете.

0: слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 5 май 1818 година е роден Карл Маркс, германски философ, социолог и обществен деец. Много често е описван като една от най-влиятелните личности в историята на човечеството. На този ден през 1821 година умира Наполеон Бонапарт, известен военачалник, консул и първият френски император под името Наполеон I Велики от 18 май 1804 до 6 април 1814 година и от 20 март до 22 юни 1815 година. Извоювал военната си власт по време на революционните войни, след идването си на власт Наполеон чрез завоевания или съюзи установява контрол над почти цяла континентална, западна и централна Европа в течение на Наполеоновите войни до поражението си в битката на народите край Лайпциг през октомври 1813 година. По-късно успява да осъществи краткотрайно завръщане, известно като 100 дни, преди да бъде окончателно победен в битката при Ватерло на 18 юни 1815 година. Малко след това е пленен от британците и изпратен на остров Света Елена, където умира. На този ден през 1835 година в Белгия е открита първата ЖП линия в Европа. На 5 май 1921 година е представен парфюмът Шанел номер 5. На днешния ден през 1925 година със закон в България са създадени първите държавни трудови борси и са предвидени временни компенсации при безработица. На 5 май 1949 година в Лондон е създаден Съветът на Европа, политическа международна организация на страните от Европа, която работи за целите на европейската интеграция. Организацията насърчава сътрудничеството между всички държави в Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. Два от най-известните органа на Съвета на Европа са Европейският съд по правата на човека, който прилага Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи,

0: първия си спътник.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Музика, новини, актуална информация. Най-доброто за нашите слушатели. Само по Радио БГ Лондон.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.

0: го на земя изпрати. Праведна душа да търси. Ходи ли ангел, търси ме. Никъде душа не найде. В едно село на края, в една къща вдовишка, праведна душа намери. Вдовица лежи, умира. Деца край нея пищяха. Като си мама умираш, нази, на кого оставяш? Седял е ангел, слушал е, много си жалба нажали. Право при Господ отиде и на Господа думаше.
1: Радио БГ Лондон. Часът е 15.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Православната църква празнува Успение на Свети Методи славяно-български, Свети Евтихий, Свети мъченици Тимотей и Диоген. В ранната си младост Свети Методий избрал военното поприще и 10 години управлявал Славянска област. Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От тогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото дело – създаване на славянската писменост. На 6 април имен ден празнува Страхил. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Маймуни, се направим на маймуни. Маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, да се направим на маймуни.
1: Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ Лондон. Маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, маймуни, ма

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Това е Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.
2: Останете с нас, за да чуете.

дългия път към болката. Дългия път към болката. Никой не знае колко е.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
0: Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
2: Кафе сладкарница Бурнео – вашата нова българска среща в Лондон.
3: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
2: Кафе сладкарница Бурнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
3: Можете да изберете и поръчате и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
2: Кафе сладкарница Бурнео – мястото, което няма да забравите.
4: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Това е Радио БГ Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: UBG London.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Православната църква празнува Успение на свети Методи славяно-български, свети Евтихий, свети мъченици Тимотей и Диоген. В ранната си младост свети Методий избрал военното поприще и 10 години управлявал Славянска област. Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От тогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото дело – създаване на славянската писменост. На 6 април имен ден празнува Страхил. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
2: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си е намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушинос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение. Радио БГ Лондон. Първото българско радио във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания, Радио БГ Лондон.

0: Не искам.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон.

0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.
1: Нито е доволен. Вечно нещо не му е както трябва.
2: Малко нервен.
3: Напрегнато. Също малко напрежение.

0: още. Това е Радио БГ Лондон.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Православната църква празнува Успение на свети Методи славяно-български, свети Евтихий, свети мъченици Тимотей и Диоген. В ранната си младост свети Методий избрал военното поприще и 10 години управлявал Славянска област. Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От тогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото дело – създаване на славянската писменост. На 6 април имен ден празнува Страхил. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
2: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ, на Радио Лондон. БГ, Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар, доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.
2: Не смените станцията, защото следва...

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида – гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?

0: Ама точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио имат доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 20 часа и 30 минути.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио.

0: тя.
1: Искам твоите мисли, твоите дни, дори да ме боли.
2: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Новини и актуална информация за българите във Великобритания. Най-добрата българска и световна музика навсякъде с вас. На вашия телефон, лаптоп, таблет. 24 часа в денонощието на интернет адрес radiobg.co.uk.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес Православната църква празнува Успение на свети Методи славянобългарски, свети Евтихий, свети мъченици Тимотей и Диоген. В ранната си младост свети Методий избрал военното поприще и 10 години управлявал Славянска област. Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От тогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото дело – създаване на славянската писменост. На 6 април имен ден празнува Страхил. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ Лондон.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
3: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
2: За тези, които искат да са двама.
4: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
5: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
4: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
5: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
4: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
6: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Радио БГ Лондон

Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Си 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

и колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

че е време, вече е крайно време да завърна. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като тях.

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания. Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон. Не сменете станцията, защото следва...

0: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ Лондон.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.